0: And my mom, Piao. What daroma may bo we HS, Yebeka, a mamre, and a mania kakra. Eba mamre, ne a mania diana, uyi asanti, efrimua, enye ye, sanse, ye sususe, a mamreti, a mania eti, ekuye, a kind. Enti se ewe akan so dia na asante edi mu tintima pa ti adishe a muti ye na no pay mene asante my gent mpenimfo ene wo studio no mepe se mpenimfo ankasa ebeda wo hu edi se menye ema wo monso so dia nemum kakum mempe se meka nemum anka nemum ebeye fe ama ye nyina ye hunu nipa ye no omo ewo studios open me free so
1: Mechia eti fu nyina ene anope.
0: Yeah.
1: Ye from me out Debra.
0: Mhm.
1: Me free Asante Migrant. Ebuchiem.
0: Yeah. Opani ya Debra Asante Migrant. Odibia pass se ma odite ha e den wadaroma.
1: Eye inauguration ye ba beye committee a Ebuchiem ne power ye me na me da ano.
0: Yeah, nti committee chairman. Yo, ana mi rapani so so wadaroma.
2: Yo. Mechia watifu nyina na mama omo achi isanse ya no pabusio ene ya dia bedru studio ha na idin a e de fremia eye ejikum David am free mida Asante Mine Gent adishe no ano as a chairman and they inauguration no eho tuma ah epese ye pawo no ene dia dru studio ha
0: yeah chairman Ajikum ene chairman Debra ena ene menewo mo ewo ha enti enye enchan kra ena no pe ani die ani obuo kwan so ye na ye nana nana jamfi kumani sapon Nana yemao achi anopei wadaruma mu wadishie ena ababedru studios a yedi enkomono one Asante Mine Gent ebusu enyina yanamo akwanya iso achia nananom anopei yejidi se yehua nyame adaruma na hobambo nti yenyina yenho eye yenho eye opani wadaruma mamin free so Asante Mine Gent any inauguration no dear na efa ho yenka inauguration mu asem kakra bi sisi ansa na makoche man so
1: sir unim se Asante Migrant e tie enche bia sa acha kakra na afi na abrewa yi puma kwen mu a ye ba be dawo sa ebusuyan e de achre amansan nyina na Asante Migrant ye ebusuyan bia ye so ye so unim se Asante eyo man ena Asante so ewo do nti de ye kanyina ne se obia fa odo mebo odom ne empao Asante Migrant hun tama enkyra mansan na yempao ekuye hu kra no ye di jumedie bebre abwa hill confanotre ye boa boa ye nsano kika ye nsano edeko boae ye gusu edi nyama eye nyama bibri hospital beds ni ade enti enya ade a na ye bebe pa ho ntama keke eye jumedi a ye na na oti kokoso eye na na ose tutu jumedi a odi ewo oman gana mu ana ye boa no amane di sa jumedi no na oman no akoso enti inauguration ye ama wona ente Asante Migrant nka no ate yenka ye mpese ye bexe ye kukuo na akoye se ye ye no ye pese gana ni ba bia e ba bi gana bi ba bia e de ni nsa e be so mu bi na ye chichire o man gana esan se ye Asante fo ye mpe ye ho ye do bia de ye pese ye nyina ne se obi a be kan ye ho na ye chichire o man gana esan se o man gana kanko ana ehu hiaye
0: oh my god na kan ko ana ehu ehiaye me rache man wadaroma Asante Migrant edie na maye danso no ewo bibi mu sense akuo adoso enu ntisa bre ufa babia ku be ewo ba bia me ameti e medwon ku be de ewo ho and dia na ma santimigent e danso a enu ntie sese ye de ho hye no gracious na bi bi se mu
2: yo edi kan mugabi meda wase ano pension ku na mada wati fu nyina se na ma fa sa kwanya iso edi ntia kese ama utudi ampon na yedi enchiani bi so ama yena na C2 open so na na odaruma ebu din ani ama yemu so na enchia kese so nkoma na morehini na na kumani jemfi sapon ene ayimfom panfo kukudam a omaboye chidom free influence a santimigent ba Belgium ni biase nyina eye yura Echiame bafo kenten krechi ene yura asampon ena owusu koko yo meba wasem ne so ye danson ko isan se asante yo mai na ye die ye nson ko ye dane ye se ohwe asante abakwase mu a ye ji awohu nyina ne nso ye wo bia manfo so nti no ya yetu ye hu asi ho se Santini bia oyoye gane ni bia oyoye asantini no. Obetimi adon asantimai gent. Diye maa ye nso nko dani ye se eye ethnic group. Eye ikura omaya ewo gana meimu. Ye freye asanti anase Ashanti region. Inti ema ye nioma ye danso nko kakra ifriye kwe kuno. Dasi mu.
0: Anti wadaroma mu said there o kan obetumi a chere de inauguration no efa ho park se
2: yo no kwasem se inauguration ya de bia nipa dom bia nkabo mu no mo hyehye na mo pem so komoni mu a emre bi bedru se wo se mo dam ho adi e wo krodu a mo wum ene oman a yenyina aye wum na ye ba santimigent ifri asiem fiensian ni no mreni ni a ahoboa ene ntotoye etimi akọ abe boa no a emre na so se ibetimi adan ho adi akyere titiru oman Belgium na akowie Ghana na ne fapim nyina akoye nmunyam hye ama santimain
0: okay Ora Debra mpa mcho mpempen so be na committee modru se mode eye inauguration yi nti yesusu se ye betumi aba betachire
1: eba ahoboa de a ya ye ahoboa kese yi san se ya ahoboa na ehyase afie twemu nti enye nra isan se ye mpese ye beye bibia aye bibia saa keke nti ya boaboa ye hu yi nti eye on the 4th September ibesi nana himanom
0: na na se enye inauguration ko a
1: enye inauguration ko a
0: okay
1: ahema titru fo a ye ba besi wom eye on the 4th no on the 5th nyame ye adom na nananom boyen ya ye be ye inauguration no na eno na ye hwese ekueku ewo oman mu ha ene aman fufuro so ewo Europa eba ba boa yi na ye di sa adwuma yi esan se ya to nsa frɛ ekueku nyina na mestre se uye kuo na se onsa nka invitation mestre enye se bia ye boa payo e bia na ye nsa anka udin ti ye be gyna fm so asre se udie we nya invitation ne kra boa bra be boa yi esan se ya boa boa ye ho ema obia oba inti mestre se en ha adwen na ofo se obe hia invitation so a se obi frɛ mo host ye Mugabia obema ya swati na ye di se adwuma no na mestre se wona wonsa kan invitation so ni die kwan so omo beba ababe boae na ya pao eko ne ho ntama na dwuma die kakra e ka ho no ye di aka ho na sada no no amane ne amamre ebe koso yie ti mestre se uye gana ni na oba dwuma die bia mestre she traditional way memfa atade bia e ma ho isan se ye kire amane ne amamre na kroya ye timi abrofo yi ba omo hu se yenso ye wo reculture.
0: Okay. Enti yen she traditional wear.
1: Traditional wo kente a frebi.
0: Mhm.
1: O uni kente
0: na wo fugua.
1: Fugua
0: shebi.
1: And uni fugu na wo ntamata de be African printer. She ne fefe fe ne fa be boy yen pese jumedie uye gana ni na oba na washe coat. Esan se eye amanye ne amamra se mesese ne ya na no se tutu abodwa na wo enye coat sem. Na mum eye amanye ene amamra sem. Na ube frau ntama fe fe fe fe na odi aba.
0: Ati tini ati anintini bae na yebeshi yao madiche.
1: Jumedi edie, ati tru ewo mupa. Eye, yana nanu mahimfu nibi ifri, menshia eba. Senia, wedika ya kana, yana na eye mure hine. Wababe dukru unu modeda. Ah, washe ama entutuye bia ayede, akoso. Inti, nana mejina wesu, echi yao anopene, wefutua, odema komiti ino. Ena, jumedi enso ede Ghana Embassy ewo Belgium Brussels ha eye the deputy ebabe eba na embassy ebusiane bebre enso ebeba etitiru ni anipon enso eba ebi free ayemfo ewo UK ayemfo ewo Netherlands ayemfo ewo Germany omunyina eba sa jumedi na baku omua meja eno no me pese me keep microphone into suspense kakra na oba ube hu se ni panade ohu be dwiri uyi enti ahemfo so ewo Brussels eye yebusia asantiman ewo Brussels ahemfo ewo munyina eba ahemfo ewo Brussels hanyi na eba enti nananom anope mi chiamo na yesiese mo chipa fefefe na yebesha mwenim se mubaba bedi abeka yoni edi se jumedi na ayefe
0: ese meme mabi nunu ana
1: aye nana mugabi so ejina mude dembe
0: obo atitire no wa momidi o eh I write you JP's production. Okay, asante my gang to studios. Yeah, watch my Ajikum waha. Yeah, watch my Deborah waha. Omo actress, Okedian Ponya, Kupondi, or Dom Domia, September Busumi, or Santa Maya, Panahuntuma. And in Timu Mayenina, Yen Shaky Kakra. So, I have Nazi. Ose Nyame, Edward Dom Domia. A year inauguration.